0: Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima, kao i širom Bosne i Hercegovine, te na pojedinim putuje, savjetujemo češće pauze. U pojedinim krajevima zbog lokalnih padavina upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Začić, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Brod, Kostajnica, Ivanica i Orašje duge su kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Bosanska Krupa. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavaritelja.
1: Savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 0...
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Mumo Grahović. Osumnjičeni je, kako je potvrđeno, uhićen. Dvojica od 11 zeničkih rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočje u kojoj su prenoćili već tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Dvojici kolega je pozvalo pa su u pratnji predsjednika Nedžada Durakovića napustili jamu. Hitna je intervenisala, ukazala im je pomoć, a Miroslav Milanović je odvezen kolima hitne pomoći. Vjerovatno će biti prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica, kaže Alić. Drugi kolega napominje, već se oporavio te zahtjeva da se vrati u jamu. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, dok su privremeno od četvrtka ponovno u mogućnosti ovjeriti knjižice ovog mjeseca. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta ove godine, kazao je na preskonferenciji u petak Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica. Oni su, kako kaže, predali zahtjev menadžmentu kompanije na kojima je prema mišljenju sindikalaca iznesena korektna ponuda vlasnicima kompanije za otkup vlasništva. Sada najavljuje i iščekuju odluku Zeničkog suda o statusu zahtjeva menadžmenta za otvaranje stečaja nad ovom kompanijom, koji su podnijeli još 17. septembra prošle godine. Fetić je izrazio nadu da će im se, ako dođe do protesta, pridružiti i građani Zenice, jer je izvjesno da naredne sezone neće biti daljinskog grijanja u tom gradu. Sindikat Nove željezare Zenica podržali su i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će u prvom službenom posjetu Beogradu u subotu 8. augusta. Najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Detalji posjeta još uvijek nisu priopćeni, a Vučić je u četvrtak, najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države, rekao novinarima da imaju više tema, među ostalim i evropski put Ukrajine i Srbije. Suočavamo se sa istim problemima na tom putu, pa vjerujem da ćemo razgovarati kako jedni drugima da pomognemo. Drugo pitanje je bilateralna ekonomska saradnja naših zemalja, a treće je naša energetska saradnja. To su tri glavne teme o kojima ćemo razgovarati, ali siguran sam da ćemo se dotaći i drugih iz različitih oblasti, rekao je Vučić. Evropska unija uvela je u petak nove sankcije za pet osoba povezanih sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom kao odgovor na posljednju seriju ruskih zračnih napada na Ukrajinu, saopćila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Kaja Kalas. Svaki novi napad na Ukrajinu još je jedan razlog da Evropa pojača pritisak na Rusiju, poručila je Kalas u objavi na društvenoj mreži X. Navela je da je Evropska unija u petak usvojila nova uvrštena civile. Evropska unija mora nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju sve dok Moskva ne okonča svoj rat, poručila je Kalas. Nova odluka uslijedila je nakon serije ruskih napada na više ukrajinskih regija. U napadima 6. augusta u Balakliji i regiji Sumi poginulo je najmanje 6 osoba, dok je više ljudi ranjeno, prema navodima ukrajinskih zvaničnika. Evropska unija je 23. jula usvojila i 21. paket sankcija Rusiji, kojim su dodatno obuhvaćeni ruski energetski, financijski i vojno-industrijski sektor, te pojedinci i subjekti povezani sa ruskim ratom protiv Ukrajine. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su u petak sporazum o odbrani, saopćilo je Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. Sporazum je potpisan u svetom saudijskom gradu Meki na sastanku saudijskog prestolonasljednika, turskog predsjednika i pakistanskog premijera. Odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i predviđa da će se svaki oružani napad na bilo koju od tri države smatrati napadom na sve njih. Sporazum predviđa i unapređenje svih aspekata odbrambene saradnje tri države, navodi se u saopćenju Pakistanskog ministarstva vanjskih poslova. Ranije su mediji rekli da će sporazum vjerovatno omogućiti zajedničke vojne vježbe i obuku, transfer tehnologije i razmjenu obavještajnih podataka. Sporazum je, podsjećamo, potpisan tokom sve većih tenzija između Turske i Izraela oko Gaze i drugih regionalnih sukoba, uključujući rat Irana sa Sjedinjenim državama i Izraelom, te rat Izraela sa militantnim pokretom Hezbollah u Libanu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

praćenim grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i relativno nepovoljne. Nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdražljivost, glavobolju i pad koncentracije. U drugom dijelu dana, usled lokalnih pljuskova koji mjestimično mogu biti i obilniji, moguće je dodatno pogoršanje biometeoroloških uslova. Hronični bolesnici, starije

Mir iz Bosne u sitne sate, 7 sati i 15 minuta. Sija Emir su sa vama, dobro jutro, dobri ljudi. Danas veslamo, vozimo motore, idemo po med i spremamo se za Maslenice, za Maslenice i Hurmice. 8.8.2026. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Neke aktivnosti su već u toku, neke će se desiti danas na temperaturi do i preko 30 stepeni Celzijusa. Već su počeli 10. moto susreti u jezerskom motokluba Castrum Jesera. Sinoć vas je zabavljalo bijelo dugme, odnosno bijelo kopče, kako se to makedonski zove ta grupa, večeras crvena jabuka u jezerskom na 10. moto susretima u Bosanskoj Krupi, utrkom na kronometar i memorialnim spustom. Započeo su unski lađari 46. po redu brend manifestacija na Uni iz Bosanske Krupe. Počeo je i otpočeo bosansko-krupski sajam meda 17. po redu, gdje možete uzeti sve najkvalitetnije prirodno sa naših vada, iz naših regiona, od naših vrijednih ljudi, od meda, pčelnih proizvoda, slatkiša, ali i suvenira. Također danas na teritoriji grada Bosanska Krupa, kad se sve završi u 21 sat u sklopu 46 junskih lađara, koncert Mirza Selimović, velika bosansko-hercegovačka zvijezda, večeras vas zabavlja u centru Bosanske Krupe. U isto vrijeme u jezerskom megakoncert kultne XU grupe, balkanske grupe, sarajevske grupe, bosansko-hercegovačke grupe Crvena jabuka. Večer prije i to tokom ovih jutarnjih sati, već je 20-21 stepen Celzijusa, ma omore vruće, sparno je, pa ipak zahlada. Ako trebate šta nabaviti, kupiti, donijeti, oni pozivaju da uz njih vrlo

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. U Bosanskoj Krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Radio Bosanska Krupa.

0: obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 66...
3: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 0 Bosanska Krupa

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj tom cijele godine.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, servis, uljepis filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim, troslojni, 3 rolne, 4...
0: Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Čuču, Fun Express i maskotice.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 90 mega.

8 sati i 3 minute. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 8. august 2026. godine. Ovo je vrijeme, ovo je prostor, ovo je etapa kada pričamo o ljudima i događajima na današnji dan. Na današnji dan prije 101 godinu rođen je Alija Izetbegović, prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. 1925. godine, prije 101 godine, u Bosanskom Šamcu, rođen je Alija Izetbegović, prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. U okviru pokreta Mladi muslimani je pokušao pronaći i artikulaciju vlastitih političkih opredjeljenja. To vidjela opasnost, te već 1946. počela sa prvim hapšenjem, kada je Alija, koji se tada nalazio na odsluženju vojnog roka, dobio 3 godine strogog zatvora. U izlasku iz zatvora Alija Izetbegović nastavlja studije, završava pravo i postaje pravnik u mnogim velikim firmama. Iako poslu, iako pod prismutrom stalnom, islam i stanje muslimana u Bosni i Hercegovini, Jugoslaviji i svijetu, naročito u Jugoslaviji, bili su stalno u centru Izetbegovićove pažnje, u čemu je pod pseudonimom LSB, sačinjen od početnih slova imena njegovih najmilijih čerki i sina, Lejla, Sabina i Bakir, objavio više članaka. Tokom 1970. Alija Izetbegović završio i objelodanio čuvenu islamsku deklaraciju, koja se odnosila nazvan Sarajevski proces. S njim osuđeno još 12 muslimanskih intelektualaca. Druga Alijina knjiga, Islam između istoka i zapada, objavljena na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama 1984. a tek 1988. izlazi u Jugoslaviji, dok je Alija Izetbegović još uvijek bio u zatvoru. U žalbenom postupku Vrhovni sud Republike Bosne i Hercegovine Alijinu kaznu simbolično smanjio sa 14 na 12, a potom je Savezni sud Jugoslavije presudu preinačio i sve ona verbalni delikt za koji mu izrekao 9 godina. Sa grupom istomišljenika Alija Izetbegović osnovao je stranku Demokratske akcije, koja je na prvim demokratskim izborima 18. novembra 1990. odnijela ubjedljivu pobjedu. Alija Izetbegović izabran je za predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tokom najtežih dana za opstanak Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. tokom četverogodišnje brutalne agresije na Bosnu i Hercegovinu i njen narod, Izetbegović je kao predsjednik nosio najveći teret i odgovornost vrhovnog komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine. Učestvovao je u mnogim pregovorima o miru, te uprkos vojnim i političkim pritiscima i embargu na naoružanje, ostao dosljedan principu slobode i opredjeljenju za cjelovitu multikulturalnu nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu. Rat u našoj zemlji okončan je usvajanjem okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Daytonu, u novembru 1995. a nakon potpisivanja sporazuma Izetbegović je izjavio: "Ovo nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata. U situaciji kako jeste, u svijetu kakav jeste i koji se mijenja, bolji mir." 15. oktobra povukao se iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Političke aktivnosti nastavio u SDA, uporedu pišući svoju knjigu Sjećanja, koja je dovršio pred kraj života u bolničkoj postelji. Sumirajući svoj život, zapisao je: "Kada bi mi bilo ponuđeno da još jednom živim, odbio bih, ali ako bih se morao ponovo roditi, izabrao bih svoj život." U posljednjim danima života u Kliničkom univerzitetskom

centru Sarajevu. Posjetili su ga mnogobrojni međunarodni zvaničnici koji su imali veliki respekt za život i djelo Alije Izetbegovića. Između ostalih, bivši predsjednik Sjedinjenih Država, njegov savremenik Bill Clinton, te predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan, kao i mnogi drugi državnici, političari, diplomate. Alija Izetbegović preselio je na Hiret 19. oktobra 2003. godine, a prema vlastitoj želji sahranjen je na Šehijskom mezarju u Kovačiju u Sarajevu. Tog dana i narednih dana se izlila velika kiša na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Kao da je nebo plakalo za prvim predsjednikom Republike Bosne i Hercegovine, međunarodno priznate države. Brojne delegacije i ljudi iz cijelog svijeta Bosne i Hercegovine željeli su odati posljednju počast Ali Izetbegoviću. Na vlasti zahtjev sahranjen je na Šehijskom mezarju u Kovačiju u Sarajevu.

Utakmicama na prepunoj Grbavici započela je nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Data počast generalu Naniću.

Tri kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa pripremaju se za takmičarsku 2026. u 27. pa će ovog vikenda imati svoje utakmice. Sljedeće na Grbavici utakmicom između Željezničara i Brska iz Banja Luke otpočela nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prepuna Grbavica, izvanredan dekor, a navijači Željezničara manijaci su imali veliki transparent u kojem su se sjetili legendarnog komandanta 505. Viteške Bužinske brigade i prigodnim transparentom odali mu veliku počast. Na samom terenu utakmica je bila dosta neizvjesna. Poluvrijeme je završeno 0:0. U drugom je Željezničar poveo, Brski izjednačio. Na kraju je Željo pred sami kraj utakmice postigao drugi gol. Mada su Banja Lučani sudijskoj nadoknadi dali gol, ali zbog minimalnog opsajda VAR to poništio. Dakle, na otvaranju sezone Željezničar Brsk 2:1. Treba reći da je u redovima Banja Lučana u dresu Brska do 70. minute igrao momak iz Bosanske Otoke Keranović Nedim, inače mladi reprezentativac naše države. Premijer nogometna liga se nastavlja Banjoj Luci, Borac Velež, te u Mostaru Zrinski i povrtnik u najelitni rang BH nogometa Čelik iz Zenice. A nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa igraju tokom vikenda pripremne test utakmice za nastavak, odnosno početak nove takmičarske 2026. i 27. godine. Tako će Željo danas na Adama od 18 sati dočekati ekipu Partizana iz Bosanske Kostajnice, dok će isto vrijeme Sloga gostovati u pokoju kod Omladinca. Sutra u Kamengradu istorijska utakmica, prvi put će jedna utakmica u Savskom mostu se igrati pod reflektorima, a gost udara iz Kamengrada biće gradski nogometni klub Bratstvo. Utakmica u Kamengradu sutra od 19:30.

0: Hvala!
1: Osam sati, 40 minuta, 29, piši mi, brate, piši mi, fratelo, radio BK, Rudova, bih.net.ba, u 9 sati su naše čestitke i lijepe želje. A sada idemo sa prvim pravim partnerom Termo BiH, koji vas ljeti hladi, a zimi grije, sa vremenskom prognozom i onda govorimo šta to se možete danas i sutra da vidite, doživite, obiđete, pogledate. Veslat ćemo, vozit ćemo se na motorima, uzimat ćemo bosanski čisti med iz BK, ješćemo domaće maslince i urmice, a i družit ćemo se sa veteranima Brbenog oslobodilačkog rata. Sve to nabrajamo do 9 u 9, vaše čestitke i lijepe želje.

Oni stvari znaju da je ovo legendarni Juro Stublić i grupa Film, tamo prije 400 godina su oni pjavali, tamo negdje 80-ih, između ostalog bilo je tu puno velikih pjesama. A mi idemo sa Termo BiH, vremenska prognoza koja kaže: jutros u većem dijelu naše zemlje je sunčano vrijeme, na krajnjem sjeveroistoku Bosne čak su zabilježeni pljuskovi. U 8 sati temperatura vazduha je već bila skoro 23, Trebinje 27, Neum 28, Mostar 30 stepeni Celzijusa. Kod nas jutro su već bilo 20, sada je 24.

To je Signali u noći, Jura Stublić i film, a Signali kažu da i danas će prevladavati izuzetno sunčano, sparno vrijeme. Biće nešto i na oblake, ponegdje i praćena pljuskovima i grmljavinom, što će stvoriti dodatan pritisak. Biće omore i sparine više nego prethodnih dana i vlage u zraku. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 27 do 33 stepena Celzijusa, na jugu do 38.

se sporo kreće. A koji su romantici, obavezno u Jezerski, tamo deseti moto susreti moto kluba Castrum Jesera. Jubilani deseti moto susreti započeli su jučer, sinoć, uz moto igre. Zabavljalo se prisutne Belokopče iz Makedonije ili tipo naše bijelo dugme, dakle Belokopče sinoć, a večeras Crna jabuka i Žera dolaze u Jezerski na desete jubilarne moto susrete. Od 22 sata na platovu, na igralištu ispred osnovne škole, mega koncert u Jezerskom Crvena jabuka.

A kada kupite dobar med, dobro ga je staviti u dobru masnicu ili maslenicu, kako se to sad kaže. Sutra u Arapuši tradicionalna maslenicijada u organizaciji Udruženja žena Jasminka Čaušević. Biće tu puno dobrog domaćeg, od predstavljanja narodnih nošnji običaja, serviranja i ostalog, prezentiranja udruženja koji će doći iz cijele Bosne i Hercegovine, do onog takmičarskog dijela programa. U Arapuši će se takmičiti u razvijanju maslenica, maslenica, hurmašica, hurmica. Biće dosta dobrog društva. Danas kupite dobar med i ostale pčelinje proizvode, a onda ga sutra spojite sa hurmicama i maslenicama. Ugodno vam bilo, dobar tek.

0: A danas druženje veterana 3. brdskog bataljona 511. Slavne, tačnije udruženje veterana 1. 4. 3. bataljona, bataljona Jezerski 511. Slavne, poziva vas od 10 sati na druženje na lokaciji jezera Plandište u Jezerskom. Oni pozivaju sve preživjeli pripadnike 3. brdskog bataljona, ali sve ostale pripadnike 511. Slavne, Bosansko-Krupske brdske brigade, ali i ostale ljude dobre volje, da im se pridruže da danas evociraju uspomene na trojpogodišnji obrambeno-oslobodilački rat i jednostavno se druže, pričaju, razgovaraju u vedrom duhu. Dakle, druženje pripadnika 3. brdskog bataljona 511. Slavne u Jezerskom i drugih veterana 511. Slavne od 10 sati jezero Plandište u Jezerskom.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru.
3: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

Ovo je Halida, Halida Internacionale, naš bosanski, svjetski Halida, poslije njega 7 mjesta prazno, pa aman, onda još nekoliko, pa tek onda idu ostali. Naš Halid, a danas naša redovna slušateljka, naša Fahira, slavi rođendana. Sretan 74. rođendan našoj dragoj redovnoj slušateljki Fahiri Džajić. Uzeo puno lijepih trenutaka, želi programsko-tehnička ekipa Radija Bosanska Krupa. Učijemo velike pozdrave, iskrene čestitke, a također uz čestitke Fahiri Džajić za rođendan, lijepi pozdravi i dobra hladovina i lijepe trenutke i njenom suprugu Jusufu. Puno zdravlja, sreće, rahatluka, vedrih tonova. Naša Fahira slavi rođendan. Fahira, sretan ti rođendan.

9 sati, 8 minuta, 8.8.2026. Još jednom čestitke programsko-tehničke ekipe radija Bosanska Krupa za 74. rođendan naša redovna slušateljki Fahiri Džajić. Lijepi topa pozdrav, iskrene čestitke Fahiri i svako dobro, lijepi ugodan dan i puno lijepih zajedničkih trenutaka Fahiri i njenom suprugu Jusufu, jedna pjesma za njih.

0: 9:12 minuta, startala premijer nogometna liga Bosne i Hercegovine, sinoć na Grbavici. Navijačka skupina, navijači Željo dali počast Izetu Naniću, Željo bolji od BSK-a. Danas i sutra klubovi sa teritorije grada Bosanska Kruba igraju svoje test utakmice u sklopu priprema za takmičarsku 2026-2027. godinu.
1: Sve su noći izgubljene, bile tebi namijenjene, a ti meni si čekaj.
0: Nogometači Sarajevskog Željezničara savladali su debitanta u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine, banjalučki BSK, sa budom problema i teškoća u samoj registraciji i organizaciji kluba sa 2:1. Nije to smetalo navijačima Željezničara da napune Grbavicu, odličan ambijent, dekor. Željo teškom mukom sa 2:1 savladao Banja Lučane, za koje je momak iz Bosanske Otoke Nedim Kerenović, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, igrao do 70. minute. Željo je na startu upisao 3 boda koja će im svakako biti veliki postrek za nastavak takmičenja. Bilo je 2:1, Željo BSK 2:1. Ono što stvarno treba istaći jeste da je tokom susreta prvog kola premijer nogometne lige između Željezničara i BSK-a najvetrniji navijači Željezničara, manijaci, istakli su transparent sa porukom "I poslije rata je rat". Transparent je podignut kao dio davanja počasti heroju Bosne i Hercegovine, heroju Slobodilačkog rata, rahmetli generalu Izetu Naniću, legendarnom komandantu 505. Viteške Božimske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, čija se godišnjica pogibije obilježava svakog 5. augusta. Poruka "I poslije rata je rat" je poveznica sa generalom i komandantom Nanićem. U javnosti se tumači kao poziv na trajnu borbu za očuvanje mira, jedinstva bosanske države, odnosno kao upozorenje da izazovi ne prestaju završetkom rata.

Prvo kolo nastavlja se danas, premijer nogometne lige, dvije utakmice, sutra dvije, večeras u 21 sat u Mostaru na Vrapčićima, Sarajevo dočekuje Radnika iz Bijeljine. A zašto igra Sarajevo u Mostaru? Zato što nakon koncerta Dine Merlina Travnjak na Koševu nije za odigravanje premijer ligaških utakmica. Također večeras na Pecari u 21 sat.

0: A igraju Široki Brijeg i Sloga. Sutra premijera nove takmičarske sezone u Banja Luci. Borac dočekuje Velež od 18.30, a onda u Mostaru od 21 sat Zrinski dočekuje povratnika u najelitni rang Čelik iz Zenice.
1: Imam tetku koja nikada udavala se nije, svoju krštenicu ko zmije noge krije.
0: Željo i Sloga danas na zelenim terenima, Brastvo sutra u Kamengradu. Željo će danas od 18 sati na svom terenu na sportskom rekreacionom centru ADE u okviru prve pripremne utakmice za takmičarsku 2026. u 27. u prvoj nogometnoj ligi Unsko-sanskog kantona igrati protiv Partizana iz Bosanske Kostajnice. Dok će isto vrijeme Sloga odigrati svoju treću test utakmicu, igraće u pokoju protiv Omladinca. A sutra od 19.30 gradski nogometni klub Brastvo igra u Kamengradu protiv prvaka, prošlogodišnjeg i aktivnog prvaka, osvajača druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, ekipe Rudara iz Kamengrada. Ovo će ujedno biti i svečarska utakmica, jer evo prvi put da se na tlu Sanskog mosta igra jedna večernja utakmica, jer su tokom ljeta vrijedni ljudi u Kamengradu podigli reflektore. Dakle, danas na Adama, Željo, Partizan, Bosanska Kostajnica, u pokoju Omladinac Sloga, sutra u Kamengradu 19.30 igraju Rudar i Bratstvo.

Danas veslamo, danas vozimo motore, slušamo Mirzu i Žeru, kupujemo, uzimamo med, uzimamo zdravo i sutra to razmazujemo po domaćem autohtonom, po masnicama i hurmašicama. Držimo se i sa veteranima 511. slavne, 9 sati 22 minute. Sinoć su započeli 10. jubilarni moto susreti u Jezerskom, koji organizuje se već evo 10. put u organizaciji motokluba Castrum Jesera. Sinoć uz moto igre, dobrodošlicu, zabavu, sve prisutne su zabavljali momci iz Makedonije Bjelokopče ili ti Bjelo dugme. Večeras novi veliki mega koncerti, druženje bajkera sa ljudima dobre volje u Jezerskom će sve da zabavljaju Žera i legendarna Crvena jabuka. Pozdrav svima da budete u Jezerskom kod osnovne škole na stadionu za male sportove. Držan Žerić, Žera, Crvena jabuka, zagarantovano dobra zabava. Pozivaju vas iz motokluba Castrum Jesera da im se pridružite. A u Bosanskoj Krupi sve na Uni, sve uz Uno, onda Mirza Selimović. Danas, 46. tradicionalni unski lađari, brend autohtona, sportsko-turistička manifestacija Bosanske Krupe. Kupljanje lađara je od 16 sati i 30 minuta na Keju. Od 17 sati defile učesnika ulicama grada. Od 18.30 start utrke unskih lađara od Crnog jezera prema Vrnim mostovima, nekih 20-ak do pola sata im treba da stignu, pa vi se pripremite da već tamo od 18 budete negdje na obalama Une ili na mostovima. Od 19.30 tradicionalni skokovi, prva lasta Une sa drvenog mosta, a onda od 21 sat proglašenje pobjednika, a onda se sve sa Une, sa obala, sa mostova, sada seli na trg Ali Izetbegovića pod srednjevekovnom tvrđavom Pset. Zavaljava se jedan od najvećih trenutno bosansko-hercegovačkih zvijezda, mega gala koncert

Jučer je otvoren, danas i sutra se nastavlja 17. Bosansko-Krupski sajam meda u ulici 511. Slavne, obavezno to, otižite, pogledajte, vidite, kupite, ako ništa drugo, dobite dobar savjet, sve od naših vrijednih ruku i vrijednih pčelica, pokupljeno sa naših pošnjaka, naših livada, iz naših košnica, iz naših radionica, kuhinja, za vas sve od meda i pčelinjih proizvoda, slatko, a zdravo, ukusno, a dobro i usto sve domaće. 17. Bosansko-Krupski sajam meda na glavnoj Bosansko-Krupskoj ulici, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Obavezno otiđite na vrijeme i nabavite sebi dosta toga što je zdravo, domaće, ukusno, treba će vam, doći zima, a najbolji lijek i najbolji imunološki preparati su upravo od meda i pčelinjih proizvoda.

Sutra u Anapuši jedan veliki događaj, kulturni, čuvanje tradicije, narodnih običaja, ali i dobrog domaćeg zalogaja Maslenici Ada, predstavljanje udruženja krajeva iz cijele Bosne i Hercegovine, će se predstaviti i svojima ilma, svojima nošnjama, svojima tradicijama, svojom pjesmom, također bit će i takmičenje raznih udruženja žena sa teritorije grada Bosanska Krupa, Unsko-sanskog kantona Bosne i Hercegovine, okupljanje učesnika tamo do 11 sati, onda svečani otvor Maslenici Ade, pa razvijanje, pravljenje masnica i hurmašica, pa onda ocjenjivanje toga svega, pa zajednički ručak, druženje, proglašenje pobjednika i onda lijep ispričaj, odnosno prije svega pjesma, igra, raspoloženje, ali prije svega i u prvom planu očuvanje tradicije ovog kraja i očuvanje tradicije življenja na ovim prostorima uz dobar gastronomski ugođaj, uz dobar zalogaj domaće naše autohtone u Arapuši, u organizaciji udruženja žena Jasminka Čaušević, tradicionalna Maslenici Ada. Dođite, dakle, kupite danas pa i sutra med, a onda to probajte malo na domaćim proizvodima, opet od naših vrijednih ruku, iz naših kuhinja, sa naših polja, domaće, zdravo, ekološki, Maslenici Ada, maslenice i hurmašice sutra u Arapuši. Još vam nije kasno da krenete da se pridružite druženju veterana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Udruženje veterana 1. četvrte 3. bataljona Jezerski 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade poziva sve članove ratnog sastava 3. brdskog bataljona 511. slavne sastava Jezerskog, odnosno 3. brdskog bataljona, kao i sve ostale pripadnike 511. slavne, ali ljude dobre volje, da im se pridruže na druženju danas od 10 sati na jezeru Plandište u Jezerskom. Već lijepo druženje, ali i evociranje uspomena na trojpogodišnju herojsku borbu pripadnika 511. slavne i uz to danje počasti ovim poginulim i umrlim saborcima. Puno će to biti ljudi, puno priča, razgovora, da se vide

gdje su i šta su oni koji su obranili ovaj dio i donijeli slobodu. Sada je 9 sati i 30 minuta, hoćete li gledati Želju, Slugu ili Bratstvo, hoćete li ići na druženje veterana 511. slavne, hoćete li veslati sa 46. munskim lađarima, hoćete li biti na 10. moto susretima Kastorum Hesera, hoćete li kupovati med i pčelinje proizvode, hoćete li ići na dobru domaću masnicu i hurmašice, hoćete li slušati Crnu jabuku ili ćete biti na koncertu Mirze Selimovića, vaš izbor, mi samo kažemo, dobro je i lijepo je doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vrati, znati s ljudima kafu popiti i bol i radost podijeliti.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni.

0: Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U Bosanskoj Krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari Grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima.

0: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Čuču Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Čuču, Fun Express i maskotice.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. augusta 2026. godine u 77. godini života na ahiret preselila Gerzić, rođena Ibrahimović, Rasima Hamida iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u nedjelju 9. augusta 2026. godine u 18 sati, a ispraćaj će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbijeđen sa autobusne stanice u 17 sati i 30 minuta, te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, braća Hamid i Muhammed, sestra Fatima, bratići, bratišne, sestrišne, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1 20 plus 4 komada gratis 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190.

0: Ka radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
0: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije, sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414, 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Solac-Neum kod mjesta Udora. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone i na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijačanova sela, Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati bit će obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

0: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Čuču Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Čuču, Fun Express i maskotice.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

sjećanjem. Bužinkić Saliha Salih, rođen 1. augusta 1954. preminuo 8. augusta 1992. godine. Vrijeme prolazi, ali ljubav, ponos i uspomene ne blijede. Tvoj lik, tvoja dobrota i sve ono što si nam ostavio u srcima žive svakoga dana. Nedostaješ u svakoj dovi, u svakom porodičnom okupljanju i u svakom trenutku kada poželimo da si s nama. Molimo uzvišenog Allaha da ti podari najljepše mjesto u džennetu, a nama snagu da te se sa ponosom i dovom sjećamo dok smo živi. Tebe, supruga Razija, kćerka Vildana, sin Aldin, snaha Dijana, unuka Azra i unuk MacDavud.

javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. augusta 2026. godine u 77. godini života na Ahiret preselila Gerzić rođena Ibrahimović Rasima Hamida iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u nedjelju 9. augusta 2026. godine u 18 sati, a ispraćaj će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbijeđen sa autobusne stanice u 17 sati i 30 minuta te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, braća Hamid i Muhammed, sestra Fatima, bratići, bratišne, sestrišne, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Danas 46. Unski lađari. U Bosanskoj grupi jučer otvoren 17. Bosansko-krupski sajam meda. Njemačka u problemima zbog vodoopskrbe. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Bosanskoj grupi se danas održava tradicionalna manifestacija Unski lađari, koji se ove godine održavaju po 46. put. Trka Unskih lađara, koja sa pravom srčanom prikazuje našu tradiciju, ponos i sportski duh, ali i ljubav prema Uni, decenijama gradi mlade ljude, lađare, ali i ljubitelje manifestacije. Danas u 16:30 okupljanje na Keju, u 17:00 defile. Od 18:30 očekuje nas glavna trka lađara, koja okuplja najbolje lađare, a očekujemo ih

na drvenim mostovima u 19 sati, a onda od 19 sati i 30 minuta tradicionalni skokovi prva lasta Une. U 21 sat proglašenje pobjednika. Glavni pokrovitelj unskih lađara je grad Bosanska Krupa uz podršku javne ustanove Kulturno-sportski centar, Sportski savez grada Bosanska Krupa i turistička zajednica Bosanska Krupa. Tehnički organizator trke je udruženje Unski lađari Bosanska Krupa. U Bosanskoj Krupi jučer je otvoren tradicionalni 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Sajam je u subotu 8. augusta i u nedjelju 9. augusta otvoren od 8 sati do 22 sata. Posljednjeg dana u ponedjeljak 10. augusta sajam počinje sa radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. Sajam se održava u ulici 511. Slavne Brdske brigade u Bosanskoj Krupi. Proteklih dana visoke temperature zraka zabilježene su u Bosni i Hercegovini. Kako upozoravaju stručnjaci, značajno je došao do izražaja utjecaj klimatskih promjena koje se osjećaju proteklih godina i donose sve duža sušna razdoblja i sve izraženije oscilacije vodostaja. Region. Ukrajinski predsjednik doputovao je u Beograd, gdje ga je dočekala ministrica energetike. Ovo je njegov prvi posjet Srbiji od stupanja na dužnost 2019. godine i od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Ukrajinski predsjednik je poručio da će sa Vučićem i srbijanskim premijerom razgovarati o proširenju ekonomskih viza između dvije zemlje, odnosima sa Evropskom unijom te sigurnosnim pitanjima. Svijet. Glavni evropski aerodromi privremeno deaktiviraju sistem za ulaz i izlaz kada zbog velikog broja putnika dođe do dugih redova i kašnjenja letova, a 9 zemalja zatražilo je od Evropske komisije da produži mogućnost takve suspenzije. Prema podacima, sistem usporava protok putnika, posebno tokom ljetne sezone, zbog čega se u izuzetnim okolnostima privremeno deaktivira. Tako mogućnost predviđaju propisi Evropske unije. Evropska komisija odobrila je suspenziju do 6. septembra. Njemačka vlada je najavila hitne mjere za ublažavanje poremećaja u opskrbnim lancima zbog niskog vodostaja rijeka, signalizirajući preusmjeravanje tereta na ceste i željeznicu i dugoročnu prilagodbu infrastrukture. Njemačke hemijske kompanije su prethodno upozorile da bi zbog niskog vodostaja rijeka mogle biti prisiljene smanjiti proizvodnju zbog problema u nabavi i viših troškova prijevoza. Manji teretni kapacitet brodova povećava troškove, opterećuje opskrbne lance te ograničava proizvodnju. Savezni ministar je najavio sada među kratkoročnim mjerama mogućnost privremenog ukidanja zabrane vožnje kamiona nedjeljom i praznicima za određene vrste robe koje su posebno na udaru problema. Također je i najavio razgovore sa saveznim zemljama kako bi se što prije postigao dogovor. Najmanje 3 osobe, među kojima i jedno dijete, poginule su tokom noći u ruskim napadima u blizini glavnog grada Ukrajine. Spor.

0: Utakmicom na prepunoj Grbavici započela je nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Data počast generalu Naniću. Tri kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa pripremaju se za takmičarsku 2026. u 27. pa će ovog vikenda imati svoje utakmice. Sljedeće na Grbavici utakmicom između Željezničara i Brska iz Banja Luke otpočela nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prepuna Grbavica, izvanredan dekor, a navijači Željezničara manijaci su imali veliki transparent u kojem su se sjetili legendarnog komandanta 505. Viteške Bužinske brigade i prigodnim transparentom odali mu veliku počast. Na samom terenu utakmica je bila dosta neizvjesna. Poluvrijeme je završeno 0:0. U drugom je Željezničar poveo, Brski izjednačio. Na kraju je Željo pred sami kraj utakmice postigao drugi gol. Mada su Banja Lučani sudijskoj nadoknadi dali gol, ali zbog minimalnog opsajda VAR to poništio. Dakle, na otvaranju sezone Željezničar Brsk 2:1. Treba reći da je u redovima Banja Lučana u dresu Brska do 70. minute igrao momak iz Bosanske Otoke Keranović Nedima, inače mladi reprezentativac naše države. Premijer nogometna liga se nastavlja danas kada će na terenu u Mostaru Sarajevo i Radnik iz Bjeljine. Da, u Mostaru, na Vrapčićima, Sarajevo će igrati svoje utakmice, jer nakon koncerata Dine Merlina je travnjak na Koševu trenutno devastiran i nije pogodan za igranje najvećeg ranga. Također u 21 sat na Pecari Široki Brijeg dočekuje Slogu iz Doboja. Sutra igraju od 18:30 Banjoj Luci Borac Velež, te u Mostaru Zrinski i povrtnik u najelitni rang BH nogometa Čelik iz Zenice. A nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa igraju tokom vikenda pripremne test utakmice za nastavak, odnosno početak nove takmičarske 2026. i 2027. godine. Tako će Željo danas na Adama od 18 sati dočekati ekipu Partizana iz Bosanske Kostajnice, dok će isto vrijeme Sloga gostovati u pokoju kod Omladinca. Sutra u Kamengradu, historijska utakmica, prvi put će jedna utakmica u Sanskom mostu se igrati pod reflektorima, a gost udara iz Kamengrada bit će gradski nogometni klub Bratstvo. Utakmica u Kamengradu sutra od 19:30.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preuladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i relativno nepovoljne. Nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, glavobolju i pad koncentracije. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Čuču Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Čuču Fun Express i maskotice.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Drink. Young money.
1: Loving a thousand different flavors.

problem.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo.

0: 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: U Bosanskoj Krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061-144-015.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite

0: vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Chuchu Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Chuchu, Fun Express i maskotice.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 6. augusta 2026. godine u 77. godini života na ahiret preselila Gerzić rođena Ibrahimović Rasima Hamida iz Ostružnice. Dženaza će se klanjati na mezarju Brdo Johovica u nedjelju 9. augusta 2026.

0: 1986. godine u 18 sati, a ispraćaj će se obaviti ispred porodične kuće u ulici 1. Bosansko-Krupski bataljon u Bosanskoj Krupi u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza. Nakon dženaze u džamiji Ostružnica bit će proučen tevhid. Prijevoz obezbijeđen sa autobusne stanice u 17 sati i 30 minuta, te povratak u Bosansku Krupu poslije proučenog tevhida. Ožalošćeni sinovi Ermin i Ramiz, kćerke Ramzija i Mina, braća Hamid i Muhammed, sestra Fatima, bratići, bratišne, sestrišne, snahe, zetovi, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
1: Sjećanje. Bužinkić Saliha Salih, rođen 1. augusta 1954. preminuo 8. augusta 1992. godine. Vrijeme prolazi, ali ljubav, ponos i uspomene ne blijede. Tvoj lik, tvoja dobrota i sve ono što si nam ostavio u srcima žive svakoga dana. Nedostaješ u svakoj dovi, u svakom porodičnom okupljanju i u svakom trenutku kada poželimo da si s nama. Molimo uzvišenog Allaha da ti podari najljepše mjesto u džennetu, a nama snagu da te se sa ponosom i dovom sjećamo dok smo živi. S ljubavlju i neizmjernom tugom čuvaju uspomenu na tebe supruga Razija, kćerka Vildana, sin Aldin, snaha Dijana, unuka Azra i unuk Magdavud.

0: U Bosanskoj Krupi jučer je otvoren tradicionalni 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Sajam je u subotu 8. augusta i u nedjelju 9. augusta otvoren od 8 sati do 22 sata. Posljednjeg dana u ponedjeljak 10. augusta sajam počinje sa radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. Sajam se održava u ulici 511. slavne Brdske brigade u Bosanskoj Krupi. Proteklih dana visoke temperature zraka zabilježene su u Bosni i Hercegovini. Kako upozoravaju stručnjaci, značajno je došao do izražaja utjecaj klimatskih promjena koje se osjećaju proteklih godina i donose sve duža sušna razdoblja i sve izraženije oscilacije vodostaja. Region. Ukrajinski predsjednik doputovao je u Beograd, gdje ga je dočekala ministrica energetike. Ovo je njegov prvi posjet Srbiji od stupanja na dužnost 2019. godine i od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Ukrajinski predsjednik je poručio da će sa Vučićem i srbijanskim premijerom razgovarati o proširenju ekonomskih viza između dvije zemlje, odnosima sa Evropskom unijom te sigurnosnim pitanjima. Svijet. Glavni evropski aerodromi privremeno deaktiviraju sistem za ulaz i izlaz kada zbog velikog broja putnika dođe do dugih redova i kašnjenja letova, a 9 zemalja zatražilo je od Evropske komisije da produži mogućnost takve suspenzije. Prema podacima, sistem usporava protok putnika, posebno tokom ljetne sezone, zbog čega se u izuzetnim okolnostima privremeno deaktivira. Tako mogućnost predviđaju propisi Evropske unije. Evropska komisija odobrila je suspenziju do 6. septembra. Njemačka vlada je najavila hitne mjere za ublažavanje poremećaja u opskrbnim lancima zbog niskog vodostaja rijeka, signalizirajući preusmjeravanje tereta na ceste i željeznicu i dugoročnu prilagodbu infrastrukture. Njemačke hemijske kompanije su prethodno upozorile da bi zbog niskog vodostaja rijeka mogle biti prisiljene smanjiti proizvodnju zbog problema u nabavi i viših troškova prijevoza. Manji teretni kapacitet brodova povećava troškove, opterećuje opskrbne lance te ograničava proizvodnju. Savezni ministar je najavio sada među kratkoročnim mjerama mogućnost privremenog ukidanja zabrane vožnje kamiona nedjeljom i praznicima za određene vrste robe koje su posebno na udaru problema. Također je i najavio razgovore sa saveznim zemljama kako bi se što prije postigao dogovor. Najmanje 3 osobe, među kojima i jedno dijete, poginule su tokom noći u ruskim napadima u blizini glavnog grada Ukrajine. Sport.
1: Utakmicom na prepunoj Grbavici započela je nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Data počast generalu Naniću. Tri kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa pripremaju se za takmičarsku 2026. u 27. pa će ovog vikenda imati svoje utakmice. Sljedeće na Grbavici utakmicom između Željezničara i Brska iz Banja Luke otpočela nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prepuna Grbavica, izvanredan dekor, a

0: navijači Željezničara manijaci su imali veliki transparent u kojem su se sjetili legendarnog komandanta 505. Viteške Bužinske brigade i prigodnim transparentom odali mu veliku počast. Na samom terenu utakmica je bila dosta neizvjesna. Poluvrijeme je završeno 0:0. U drugom je Željezničar poveo, Bask izjednačio. Na kraju je Željo pred sami kraj utakmice postigao drugi gol. Mada su Banja Lučani sudijskoj nadoknadi dali gol, ali zbog minimalnog opsajda VAR to poništio. Dakle, na otvaranju sezone Željezničar Bask 2:1. Treba reći da je u redovima Banja Lučana u dresu Baska do 70. minute igrao momak iz Bosanske Otoke Keranović Nedima, inače mladi reprezentativac naše države. Premijer nogometna liga se nastavlja danas kada će na terenu u Mostaru Sarajevo i Radnik iz Bjeljine. Da, u Mostaru, na Vrapčićima, Sarajevo će igrati svoje utakmice, jer nakon koncerata Dine Merlina je travnjak na Koševu trenutno devastiran i nije pogodan za igranje najvećeg ranga. Također u 21 sat na Pecari Široki Brijeg dočekuje Slogu iz Doboja. Sutra igraju od 18:30 Banjoj Luci Borac Velež, te u Mostaru Zrinski i Povrtnik u najelitni rang BH nogometa Čelik iz Zenice. A nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa igraju tokom vikenda pripremne test utakmice za nastavak, odnosno početak nove takmičarske 2026. i 2027. godine. Tako će Željo danas na Adama od 18 sati dočekati ekipu Partizana iz Bosanske Kostajnice, dok će isto vrijeme Sloga gostovati u pokoju kod Omladinca. Sutra u Kamengradu, historijska utakmica, prvi put će jedna utakmica u Sanskom mostu se igrati pod reflektorima, a gost udara iz Kamengrada biće gradski nogometni klub Bratstvo. Utakmica u Kamengradu sutra od 19:30.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preuladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i relativno nepovoljne. Nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, glavobolju i pad koncentracije. Ugodan ostatak dana.
2: Prošla sam stoti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi partner.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

bavi, dok se tiho ispred mene gasi dan. Davno sam ja, davno si ti, vjerovali istoj ljubavi, mislio sam.

vjeruje. Ima raznih parova, a mi ostali bez šavova. Čujem mladost što se sada zabavlja. Davno sam ja, davno si ti, vjerovali mladoj ljubavi. Ta mladost se sada

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Udruženje žena Jasminka Čaušević Arapuša organizuje u nedjelju 9. augusta 2026. godine tradicionalnu manifestaciju Maslenicijata, koja će okupiti udruženje i goste uz domaće specijalitete, pjesmu, druženje i njegovanje tradicije ovog kraja. Manifestacija počinje u 11 sati, okupljanjem udruženja i njihovim dekorativnim predstavljanjem, dok je svečano otvorenje Maslenicijate planirano u 12 sati. Organizatori iz udruženja žena Jasminka Čaušević Arapuša pozivaju građane i goste da im se pridruže i provedu nedjelju u znaku domaće kuhinje, tradicije i zajedništva. Više od 80 milijuna konvertibilnih maraka obaveza prema građanima Unsko-sanskog kantona nastalih na osnovu pravosnažnih sudskih presuda naslijeđeno je iz ranijih perioda, dok je kroz model vansudskih nagodbi i redovne sudske isplate u protekle 4 godine građanima vraćeno više od 25 milijuna konvertibilnih maraka, izjavio je ministar financija Unsko-sanskog kantona, a prenosi Fena. On je istakao da je riječ o obavezama koje su, kako navodi, nastale prije više od 2 decenije kao posljedica ranijih politika i nepoštivanja zakonskih propisa, a koje su godinama ostajale neriješene. Prema njegovim riječima, umjesto sistemskog rješavanja problema, financijski teret Unsko-sanskog kantona godinama je prenošen iz jednog budžeta u drugi. Dodao je da veliki interes građana za vansudske nagodbe prema njegovim riječima predstavlja potvrdu opravdanosti takvog modela, jer on omogućava bržu isplatu potraživanja bez dugotrajnog čekanja na okončanje postupaka. Istakao je da problem još nije u potpunosti riješen, ali da ostvareni rezultati, kako navodi, pokazuju značajan napredak u odnosu na prethodne periode. Zaključio je da se uspješnost rada na rješavanju tog problema ne može mjeriti samo političkim porukama, već konkretnim financijskim rezultatima. U Mostaru će 1. septembra biti održana regionalna konferencija politike Evropske unije i financijska perspektiva za period od 2028. do 2034. godine, prenosi FENA. Konferencija se organizira u sklopu projekta Modernizacija obrazovanja i strateško partnerstvo za upravljanje fondovima Evropske unije u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na novo financijsko razdoblje Evropske unije od 2028. do 2034. godine. Nadolazeća konferencija će okupiti visoke dužnosnike, zastupnike, kreatore politika te istaknute stručnjake za fondove Evropske unije iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U fokusu konferencije će biti strateške smjernice i financijska perspektiva Evropske unije, priprema institucija i partnera za nadolazeće financijsko razdoblje te jačanje prekogranične i regionalne saradnje,

0: navodi se u saopćenju. Region. Zračna luka Split u julu je ostvarila rekordnih 770.000 putnika, najviše među hrvatskim zračnim lukama, dok Splitska gradska luka ovog vikenda očekuje više od 75.000 putnika i 18.000 vozila zbog pojačanog prometa u vrhuncu sezone. U Splitskoj zračnoj luci ovaj vikend se očekuje oko 56.000 putnika, a dnevni promet u julu i augustu kreće se između 22.000 i 29.000 putnika, pri čemu nema dana sa manje od 22.000 putnika. Svijet. Španija je postavila ultimatum talijanskoj desničarskoj vladi da ukine granične kontrole uvedene kao odgovor na migracijsku krizu u španskoj sjevernoafričkoj enklavi, prenosi Vena. Italijanska premijerka opisala je granične kontrole kao vanrednu mjeru poduzetu kako bi se garantovala nacionalna sigurnost i spriječile moguće posljedice za Italiju, prenosi Vena. Organizacija islamske saradnje pozdravila je potpisivanje sporazuma između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana. Generalni sekretar je izrazio snažnu zahvalnost i podršku sporazumu opisujući ga kao važan strateški korak koji odražava posvećenost tri zemlje jačanju regionalne i međunarodne saradnje, prema saopćenju organizacije, prenosi Vena. Sport.
1: Utakmicom na prepunoj Grbavici započela je nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Vlata počast generalu Naniću. Tri kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa pripremaju se za takmičarsku 2026. u 27. pa će ovog vikenda imati svoje utakmice. Sinoć je na Grbavici utakmicom između Željezničara i Brska iz Banja Luke otpočela nova sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prepuna Grbavica, izvanredan dekor, a navijači Željezničara manijaci su imali veliki transparent u kojem su se sjetili legendarnog komandanta 505. Viteške Bužimske brigade i prigodnim transparentom odali mu veliku počast. Na samom terenu utakmica je bila dosta neizvjesna. Poluvrijeme je završeno 0:0. U drugom je Željezničar poveo, Brsk izjednačio. Na kraju je Željo pred sami kraj utakmice postigao drugi gol. Mada su Banja Lučani sudijskoj nadoknadi dali gol, ali zbog minimalnog opsajda VAR to poništio. Dakle, na otvaranju sezone Željezničar Brsk 2:1. Treba reći da je u redovima Banja Lučana u dresu Brska do 70. minute igrao momak iz Bosanske Otoke Keranović Nedima, inače mladi reprezentativac naše države. Premijer nogometna liga se nastavlja danas kada će na teren u Mostaru Sarajevo i Radnik iz Bjeljine. Da, u Mostaru, na Vrapčićima, Sarajevo će igrati svoje utakmice, jer nakon koncerata Dine Merlina je travnjak na Koševu trenutno devastiran i nije pogodan za igranje najvećeg ranga. Također, u 21 sat na Pecari Široki Brijeg dočekuje Slogu iz Doboja. Sutra igraju od 18.30 Banjo Luci Borac Velež, te u Mostaru Zrinski BH nogometa Čelik iz Zenice. A nogometni klub na Adama od 18 sati dočekati ekipu Partizana iz Bosanske Kostajnice, dok će isto vrijeme Sloga gostovati u pokoju kod Omladinca. Sutra u Kamengradu, historijska utakmica, prvi put će jedna utakmica u Sanskom mostu se igrati pod reflektorima, a gost udara iz Kamengrada biće gradski nogometni klub Bratstvo. Utakmica u Kamengradu sutra od 19.30.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 9. augusta sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 27 do 33 stepena Celzijusa. Meteoropati i hronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom, pa im se savjetuje pridržavanje uputa ljekara. Lijep pozdrav!

Ova jutra što te muče donijeće i tebi sve, kada sutra bude jučer.

sad, što ne može da se vrati, što je bilo, ko zna kad. Ove bitke, ove rane, otkriće ljepotu su, kada budu

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Više od 80 milijuna konvertibilnih maraka obaveza prema građanima Unsko-sanskog kantona nastalih na osnovu pravosnažnih sudskih presuda nasljeđeno je iz ranijih perioda, dok je kroz model vansudskih nagodbi i redovne sudske isplate u protekle 4 godine građanima vraćeno više od 25 milijuna konvertibilnih maraka, izjavio je ministar financija Unsko-sanskog kantona, a prenosi Pena. On je istakao da je riječ o obavezama koje su, kako navodi, nastale prije više od 2 decenije kao posljedica ranijih politika i nepoštivanja zakonskih propisa, a koje su godinama ostajale neriješene. Prema njegovim riječima, umjesto sistemskog rješavanja problema, financijski teret Unsko-sanskog kantona godinama je prenošen iz jednog budžeta u drugi. Dodao je da veliki interes građana za vansudske nagodbe prema njegovim riječima predstavlja potvrdu opravdanosti takvog modela, jer on omogućava bržu isplatu potraživanja bez dugotrajnog čekanja na okončanje postupaka. Istakao je da problem još nije u potpunosti riješen, ali da ostvareni rezultati, kako navodi, pokazuju značajan napredak u odnosu na prethodne periode. Zaključio je da se uspješnost rada na rješavanju tog problema ne može mjeriti samo političkim porukama, već konkretnim financijskim rezultatima. Region. Zračna luka Split u julu je ostvarila rekordnih 770.000 putnika, najviše među hrvatskim zračnim lukama, dok Splitska gradska luka ovog vikenda očekuje više od 75.000 putnika i 18.000 vozila zbog pojačanog prometa u vrhuncu sezone. U Splitskoj zračnoj luci ovaj vikend se očekuje oko 56.000 putnika, a dnevni promet u julu i augustu kreće se između 22.000 i 29.000 putnika, pri čemu nema dana sa manje od 22.000 putnika. Svijet. Španija je postavila ultimatum talijanskoj desničarskoj vladi da ukine granične kontrole uvedene kao odgovor na migracijsku krizu u španskoj sjevernoafričkoj enklavi, prenosi Vena. Italijanska premijerka opisala je granične kontrole kao vanrednu mjeru poduzetu kako bi se garantovala nacionalna sigurnost i spriječile moguće posljedice za Italiju, prenosi Vena. Organizacija islamske saradnje pozdravila je potpisivanje sporazuma između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana. Generalni sekretar je izrazio snažnu zahvalnost i podršku sporazumu o

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 9. augusta sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 27 do 33 stepena Celzijusa. Meteoropati i hronični bolesnici mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom, pa im se savjetuje pridržavanje uputa ljekara. Lijep pozdrav!